گله که بردن نبادلیم تیره که توش کت نبجا گرامن من شوی تاندن من پری تاندن من

خدایت و کریمیت و دعیمیت و رحیمیت و ملک دار شد عزیمین عزل داردم قدیمی یا خدای حبتی ایدو ملتا تو بر رحمی گرتی حبسی آره برید ریا بلنگازای سیرا لپر ریا پیرا با پیرا مجبیرا عزیمی عنزل داردم قدیمی یا خدای حقیقی دو ملتا تو بر رحمی گرتی حبسی آره برید ریا بلنگازای سیرا لپی

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه زمان مه هیلن و هبونامه

دم درنگ لزبک دم درنگ لزبک جبیر نکه گوهم او کسن یگو خوشکین وار دزنار شنگال دخو آبیتن او خود مشتنور دفدا کرن دم درنگ لزبک ام خبگین شورشیر دوره گل جانه.

مبخير گوشتران ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پانجو هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگو واشت شان خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکل جانی ویایش اقصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوشتاره بکره

ما بخير گوش دارن ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روش ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما دخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره